kosi senye bosu awo mene sempa de brane mamba obi som obi som obi som obi som obi